Premier Sarawak kita dan juga turut menyertai Tun Wan Junaidi Premier Sarawak kita dan juga turut menyertai Tun Wan Junaidi

Dan dengar kita engkau bala kemenung kemenak kita live penyawah menua kita ditu nanti sebabnya laban kemindang nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu menyuah ke dekat nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu menyuah ke dekat